0: The Provincial Radio Network, MBC.
1: Kiwa me no chiche pat ni ta mi chito me ta no ka wi mama wi pat se ku ska ya ki wi mi ta wi chi ya kuni homa ni pi ni mi ta wi wena ya kuni he sa popo ha ya 2026 Tony Cody Summer Games o ti te te ke no sa ga chawa se North Battleford ki se go men ta ma mo chi ga wi de go an mi no me te pes ka mo ma ga te pa ha ma tu ni ga to se ta tum ta ne an ta no as ki as pin sh tam ga gi ma se na he ga ti ga ku te pa ha ma tu ya kuni go ka wi sta cho go mi ta wi wena the Battleford Agency Tribal Chiefs ja kun ihan mitta voi nämä nämä kaksi tehtää kun ne imämä voi näet se koska ja osi on magvino kuista vaan kaikki tuo isoa kuomitotsek ja kihtiä minne kun tuo isoa uitsi huijo kinuismäinen keskisenä no maga mä mitta vaan no ikmäinen niin hitä voi kiva mistä hinoa vaikka mitä totti mitto ine kun tämä mä kotiu mitä uitsi mitta ei mitto in minä ja minä ja mä mitta sit se koko ne hitä tässä mä ne kun tämä mitta uitsi suoskaats pakaui ja kuissa mä otan tuo tähti puit tento i sikki skavatsa koko miitta ujok. Tento i muutse kehtain. Kiäpä tsaatsa muin minäkäki, äätsä mustaako inouti BATC

Siitä. Kaikki auki koe, kamilaa sen. Kainan tau, me teitä. Kaikki auki koe, kamilaa sen. Kikset ne vanskaan, emsi paapisiaan. Nesto piesi sak, vaju viittimi. Ene kamotsik, mi one kamones. Omsi ei tue makaa. Eka enan tau, teitä. Kaikki auki koe, kamilaasin. Eka enan tau, eteitä. Kaikki auki koe, kamilaasin. Kiksep ne vanskaan, emse paapisiaan. Nesto piesi sak, vaju viittimi. Ei nikamotsi.

0: tämä opetustekä nih.
1: skima.ca.
0: Niistä on niissä, pakin mihtsää opiisem, ja mui apittaa tepiskääk, ja skohpuukäkiä sitä niin kuin vittuin.
2: mbcradio.com.

0: שוגי שגם אני מעגל נוחצוגו נשתנה פייגו שעפגי מהו יגועו ופשקוי פיישם. Un piega chumu in shuti kot na maksta benani kaya kummi ka chugot tahi mintot sahiganuik yaguilo mi kot lakaga kuichihi muchuk tan sao gechina igit ni gita wana piu ayak ni mitta no gita taski uini Bowden Umberville yagua notta haya piegi yagim mitniski pisim April 1st 2023 kiigi pihtinik samarensa kiigi pihtinik agotta mode dokcha pieguhkam Tähän mä ajan iittui tsekaatit ja kiimaskahpina tihtkoisk. Nän teki koikin jääpä tsihtämättä nämäkin johtaa spinnettä kutsumaan rinsä. Tuipa tsiisna olisi kiirtopuunen mätso. Kun hii joku mii kohuma. Kiiva luonne kitsinä saakin pähikotta ja kaava puuden. Saa savi lätsi minä miinaa ja kotta kaksumaan rinsäkin taapiinikin joki koha kiittui joki. Ja kun ne kannakin mulla ne kannakin kaksumaan rinsä kaikikin pihtinä tsek puuden. Mulla vii tauttuutta muinua anmakaan kiirtopuunen mätsä. Nää piipän kiittui joki se jakunik. Mä kiikohan mä nämä kohtsittavua huomaakin nähoa Bowden Umberville. No tiikiski tehtämok. Tän saada kiittää, että se kiittää spina tehtäkospi. Se on joku ilomakään tohtaa huomaa, että se muin on muuta, että se corners inquestettämok. Sä suuttaa, kun se kiehää, että se mun ano. Se on joku niko, kun se jury ennen kiittää, kun on tohtaa mua kennekin. Joku niko tuuli tehtämok. Tän saada kiittää, että se kiittää, että se kiittää. Tägi vihtämok. Tän sitä kiittää, että se kiittää, että se kiittää, että Igakin tuommoista kuisvelik. Se on joku pieni, että se muins. Eikohan jaksaa somminikin, että se musta, että on muuta. The Prince Albert Police Service. Kiäpitsip mintot sahikin, että kuitsi himutsik. Pieni, kun tiedän, että sitten on kaikkia. Ja tauhoko tuota päänässä, kun he kautta, että pitsi itseä, voi puhua niin kuin sisikin. Se voi kun sekä noittaa päänässä. Ja kun spiomakaan kihihkikään, niin en ole kissakaan taakossik typiskaan tie ja 2600 block of 2nd Avenue West, kista binani. Ja kun ajak, niin en ole tannut aina neusäpissä kiitä taas kiven näpio. Kaikki tahot, niin ottaa päänä sua siimäkä, kun siikä muu kiispä havaa, että mä enkä. Että puhunen pakitettaa mua, kun tähän nämä nippuhmaa, nämä kättä kiittyy jäntyki. Kun se mä kiittyy jo minua, kun se mä olen se, kun totsa hiki jo. Niin missä vaan näin on ottaa päänä äskenä kääkiä ja tauhaa tuohon näpioon. Mä käyn muuten pihtaa, kun muutakin kun ajatuttamme kispintsi ja uja näin tautta, jokta siihenkin saa, että se charges muuten jokainen pihtaa, kun kispintä voi jäkä jäävä, että se muin. Ja kun suoma käykin hihki, kun mä käykin tauho, tauho näpio käyn jään nukissa, kun tipissä että tämä ei ole mihin aikoo. Prince Albert Police aika tsiminen Crime Stoppers. Iko huutti johtaa ja tsiikin pätsänäkin, kun tiuma kiepäts mintu, niin käynoo. Piega viskuu juonihin. Nimten niossa pitää taas kiinniit Connie Wolverine. So osih kohtaa ja tuonne käyn onnepi siipi päivä, kun sen näin on. Mihin minun tuonnekin joku musta tohti, joku musta tää päässä Kässä mä tsohpa homma kaikki johon, mitä kai ne helikopter ja ottaa minun itse hiki, mä kentän tuonne käyn oik. Suus katsa muutakin, kun miska mok mii katsa. Ajak minä ja PAGC, kun tuonnekin joku kohtaa, joku nekin minnipi. Kässä vapuokaa, puoni häntä ja jäkin tämpiä, niin käypä mä kuttiinkin häpä tsehtsikä, näin kun tuo häpä tsehtaa underwater equipment. So suoma ei tätä mun annoikin joku Wolverine, kun ajatsikin vapmihtikin, että kospitettä hissä käytäkin. Kiispäin on jäkä jäävä, että se muin ajami hävaavaka, että se musta vaavaavaka, Bovell RCMP. So joku se pitää mä joku niin häätsä muin, sehtiin niin mäkin tohtamikin.
1: Yorkton and NBC Radio 92.9.

muuten kitsi nähdä, eikö upriver natte mihk. Mä en suuts mä mihk downriver, kun tein isä kertottaa, kuitenkin tiisipäppäs tekoomaan jääkä. Kois vähän, kun tiisipäppäs tekoomaan jääkä meni, ja kun tämä mennään, niin mä kohtsitan, mä muakin toki muussa, että pelkästään jää muak. Mä kohtsitan, mitä missä olisi minun omakään niin pekää kaksaa, sitten kohtsitan, mitä mä näpäin kuppiin. Mä ajattelin sen taapin ikään, joka on nämä downriver. Like I'm choose when he need this it this in store ja this gap is so much signed this mahka kusaga higene pas what nice saga higene ma mixture me go this down river that's what that what go come in next towards Stanley down river at ya ma mixture you got shit not me ma ba ma mix and to be again ma gen si but 2003 on me see sigi cha cha mo show Edward Gambling

0: Northern Intertribal Health Authority would like you to know that International Self-Care Day is July 24th. Wellness is about caring for your whole self, your physical, mental, emotional, and spiritual well-being. Our community's well-being depends on maintaining ties with family, community, culture, traditions, and the land. Taking time to care for yourself helps reinforce these bonds and enhances overall health. Remember, self-care shouldn't be limited to a special day, but should be a part of your daily routine. Be sure to use this day as a reminder to give yourself a little break. Self-care is not about being perfect. It's about taking care of yourself one small step at a time. For more information, visit the NITHA Facebook page. This message from the Northern Intertribal Health Authority.
1: Igual me noche chepat ni ta mi chito metano kawi mama wi pat se kuska ya ki wi mi ta wi chi ya kuni homa ni pini mi ta wi wena ya kuni he sa poko ha ya 2026 Tony Cody Summer Games o ti te teke no sa ke chawa se North Battleford ki se kon men ta ma mucho ga kuidi kon mi no me te peska mo ma ga te pa ma tu ine ko to se ta tum ta ne anum ta no as ki as pin sistem ga gi mas se na he ga ti ki ya ku te pa ma tu ya kuni ko kawi asta choko mi ta wi wena the Battleford Agency Tribal Chiefs ja kun johon mittaviin nämä nämä kskiidistää, kun niin mä en muina, että se koskaan ja uusio on magmiin oku istavaa, kaikilta viisua kuomitotset. Ja kihtiä, että minä kun tahu istavaa viitsi hiuja. Kiin nyismäinen keskissä näin, kun mä kään mä mittavaan oik mä enää. Niin hitä oikein vaan, missä sitä hinnoa, kun me tuu tottiin mittuin, niin kun tähän mä kottiin. Me tuu viitsi mittaviin mittuin minä. Niin vaan minä ja ei mä mittisi, että se koko niin hitä tässä, kun mä en kun tähän mittaviitsi. Se olisi katsopa kauan ja kuissaan mä otan, että oli tähtiä puitte. Tämä olisi siihen kauan, että se koko miittää ujok. Tämä ei muuta se kehtäin. Kiäpä saa muin minä kaikki, että musta aika vinoutti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tuossa kättiä, ja kun opisem julai, niin sitten kun taas saa paljon miettä johti, iskunstum tänne pian, kun saa paljon miettä.
2: MBC's Missinippi Atchimawin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.

0: Chuis muy enigmigo a chomigo tim toni ma mochiga o ma noch chomaga ma chu ma mochiga ki mi tawe we gisiga git we a ma Chuis muin community gathering 2026 so you gonna ma noch ga gisi bag ma chu bat no ma ya ki gisi ba mi chu ga git togi ki ha yo mo git togi ta miska gi chu go ni ga ni yo mi na ta gi ba miska chu gi da gi chu na chu mi na a yo mi ha we ne ga mo na ha noch ga gisiga da bingo to mi tawe yo yo ga mi na a crib tournament Di hema na gaba tsuchig ba. Mi gwrta hwa bach ymwneud o'i mwtsig and there's fun events o'r sgwrt a mwtsig i mi tewi yw'n sa hitog o matag i bach bach bryn anno i'r mwtsig i neg i dawi. Ac dys a ffys derby o'i gos gwi bitsig i og mi na. Ni anno gys ym da dwm dyn da dobs gwi estig i og mi na hwa bach i. Gwan yn bingo, gwan yn di hema no mi na i'r Texas Hold'em tournament. Ie, mi'n da stog. Nawr ni o gysig ag i, ni stynn ystod sa bag ymwch chi, ywch spi, gwaith o ahwasga i bint, dwi'n square dancing, gwaith mi'n da tachi i gach, gwaith square dancing and jigging on Thursday, gwaith mi'n da mwsni o gymys ati mo ddasta horseshoe tournament and there's a ladder ball, ywch mi to i'n dwi o go. Gwaith mi'n i'n hynny gamwchig, mi'n Sinipi Grand Ole Opry, that's a talent show mi'n i'n gwaith yma. So mi'n dyn yma mwchig in the next 3 days, a nwch gama chybyddig, am Chuis Mwyn Community Gathering. Gwaith mi'n yma, nag eithio dwi ddim as gwrs gwaith yn gwrs i ddod yma. Gwrs dim a dau i si ni, ni dio i ac asugo ni to the landing ma na ia co-op i ti sig a ia gys yna se byt ymig. Gwrta hynny ma ia ca awr da hwdda o gwrta hat sut nhw. Gwi gwrs ma gwrti o os a hynny mi awr da hwdda eich sig a ia hat sut nhw. So all 3 days mi ni hyddo i gwaith yn byddig gwrti da sgwrs bach i gynnwch i wyn wasgo i ato sgada gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith Gwaith mi'n agwrtag ac i gwaith mi'n iwrs eitha atrig, and there's a bouncy castle, there's canteen set up there, merchandise mi'n aiac, aiac ag i ahatau a'n egwrt i agamich. Egwrt i mago ma chy mwyn sy'n ochtgwrt na ma'n am Chuis Mwyn ich. I gwaith mi'n o egin tawa chy mwyn o ag nocho mis Elder Stan Coco diwch am Chuis Mwyn ich. Gwyddai a gach giogi o'n ma'n itog i gsig mi'n i ahaia me totai am agan ich, gsig mi'n isi giogid. Gwahaia, mwydda wydde, wydda wydde, bydda ma'r gwaith mwysta hyd agi pwmach am ygys da nochtio mi, gwsi sagach ma'r gydwg i a ha chi mwysta gwych o gea, bach gwa gada war chi, chi gwaith yn ega gwych chymag dan sa hyd da chi mwyd dan si si bych da gys bint chi o me di ddicht am agad sut nog da mi'n sgad agi a wydda o aia gwaith gwych chymag nista. I gwaith am
1: ni, diog bach bach o da o ma, mwydda ni gwaith nista i yna bach chi sorda agi a chi mwysta hyd o'r saga hyd anni. Mutta nyt voisi niistä ei näe, että mä pääsin minuuttiisiin muottaa puhuta. Oma pääpasti, mä nuoren siitä, että on sitä ei pasti. Tässä voi olla omassa koko, mutta ne tahtakos nukuta. No te ei pian, yksätte pään tepsikä puhutaan ja pian olla itse. Joo, tää muutti, että mä sitten puhutti, että on omassa koko antilisti. Kuani tuo teis hai mihin kamilo si hai jätti kotta pitä kuani mä käy pitkään. Tiko teja tito tito no muuta mä käy lohti taas kuin matsi ja kuva pitkä siis matsko no muuta ei matsi.
0: So mikä on China siksi olisi kaikki kertaa kiinni mutta olisi totta kuin.
1: Ihi mikä on China siksi olisi tepä muuti tuni käy siis olisi päivä matsi.
0: Mutta tämä minä, joko tapukam Chuis Mwyn, kun tämä koko minä hän totta moga ja skoitsi kai viip määtsi, että skoitsi nähdä tämä koha ja katsot niissä kaikkia hei tohtu, että pitää tietysti minä mänä ja kuinka tämä itse mekin päivä minä vastuu akum.
1: Hei, jo sanoin, mutta haluaisin muuttaa karpitsi tämä omakin tietysti, ja minä olen niille itse asiassa, koha minä vittu jo. Jo tehty, joko ei sanoa, että minä sortti.
0: Sitten kun ainakin mä en kun niin homin ohaa ja viipinnekä nauhaa ja kahpua muuta niitä nansaisikin pähikäättiä ja viipinnekä niin kun tämä nämä ainakin mistä sitten on kää mihin minua muuttiinkin pähikäättiä kun tämä nämä ainakin iskiä ja kasso osoa kantahua tehkää niin mäkin kun hänet puhuu niitä näin on tehty minua maakaan mihin kun ainakin pähikäättiäkin Laurent Spermitta ottaa noin kohan ja viipinnekä nähitä ottaa noina. Suotsikana he kun tehtykin tätä pastyä huipinnekä niin Pinskuinen katti jos olisi kohtaa, niin hän suotsikin on miiskot skuttaa, että tapastaa noin noihin kakkoja. Suottiin, kun se mä miiskot pakakemin on tiituu tähkoa. Mä
1: haluan sanoa, mä itse itseä puhuttiin, mitä olisi sinne vähän. Vastaa siihen pakan olisi sinne mukais. Kui liikutti jo kappiin, mä haluan mikistikä sitten noin.
0: Ajak mä kumaa ja kappi tavakemaa, joka on vatsollaan ja puupäähämään ja
1: adlouaa.
0: Avassimisiin. Tanspi on mä näkääkin, että mä

0: saya nähnyt tausse päännu ikä puuttava saga miho tehtätte.
1: Miho tehtävän nuhtan, mä olen tullut kois istauksi siipis seittu jo. Mä olen muuta tullut, missä itti on raatistettu ja raatist mä raatittiin, missä itti se on saas. Jota mä olen raatittu, että sitten mä olen näille oikitti kihtiä ehdotti.
0: Kiki ja jäuä on aina kiitä oman siis siipattelman, kun siis, että mä hoitaa ikä vaan sakaa, mihin hoitaa ikä.
1: Hei, miksi tämäkin jäuä on juttuja, kun olisi ihme tuossa on. Tämä vuonna aika pattina on sakaa, mihin pähtäätin, mutta saa mohkitsi siis siipissä. Olisiko ne ihme tuossa on. Mä pistää temossa, kun niin ei ole nekään ihme tuossakin. Mä ei ole niin vuonna, kun olisi. Mä mohkitsi.
0: Ja niin keskissä niistä ajaa, kun tuohon ikään. Vassakaan mihuttaa, mutta nyt näyttiin, minä ainakin tästä muokittu, kun huomaakaan jää. Kun iskimään minun tämä samukiusi siipissä, kun häätit minun tiedä, kun tässä päin kospi pähtää oikein, ja kun nyt minun on tuossa hujuja, että tässä on pähipittää, että kun päättämään minun niin tiikin tuotta heikoa tässä, kun se, että musta minä muussaakin nähdä, kun ainakin nuhtsu minkä niinkäänkin minun pähipittää. Kun sanoin, että
1: häätistä niin kuin iskä, että siinä katsotaan, kun minä olen niistä. Isn meni otti nuhtsemia niin kuin pahi oikeissa kuipaatsi, niin mä täysin pähätsi ja niin sisipissä. Kiimme tuossa on niin sisipattomu. Tämä on ainakin sitten se ouvuutta, ouvun näille ohitte itse. Niitä ei pidä aika pisnana. Tämä pitää saada mihahoa, niitä on täyäpinen otta. Vissioa ja sohoa. Aina hiljauksia on siis niin pitkin, että mitä se pääsee soo. On mistä sitten pahaa kiikaa mitään, päin pahaa on niin siipis. Natta on tehty tanssia, minä olen pahpa kohta, että ei ole. Puttuun Stanley ja kiitit Stanley McGinty. Kun tiiä on sitten mitä niitä tiisi, tämä on röpyrä, tämä näkee. Yhdessä kahdeksi on niin, missä
0: on. No, kun missä kinnaas, kun minä pidän, että minusta olisi jääkä?
1: Ati niin, vaan noin. Pidä ja mihin, good morning tuossa.
0: Eikö se, good morning, no, kun missä?
2: Good day in Prince Albert. NBC is on 88.1 FM.

0: Nishogisha gaman magan of Chugo Nish than a pier of Sapag in Mariawa, or Pasco with peace. Umpia got a moon short, you got no max the banana, carry home me got a good tape, mint to Sahiganwick. Ye will know me got a caga, which he humuchuk. Tan saw getting at the gate, nigita one up you, I have named the nogita, task you in you, Bowden, Umberville. Ye one not the Yegi agim mitniskipisim, April 1st, 2023, Yigi pitniximarins, Yigi pitnigogotamode, Luchipiagokam. Tahanamaya, eat to each agatic to give mascapinetit quaisk, and tegigoigi apachita matanamigio, that's been at the good Samarins. We but is not here to pull him manso. Go here go me go home. Keep well on a kitchen as I can pay with the agaw of Bowden. Sasawi, that's mean I could truck smarins a guitar pinning yogi quaki. Yogi, a gonigan, Mulanagan, a smarin, Gagi, a pit, natural boat, and a mula without Totamuino and Magagate, the Pony Mansito. Nappy Pangi, Yogi, Siagunic. Magigo, Manama, Gochito, Waho, Magana, boat, and Umberville. No tigski litamok, than Sadigit Natsigita, Spinette, Tikuspi. So Yogi Domagan, Totaho, Machamuino, Mocha, it's a corner inquest at the mock. Sasso Tagusi, Kia Hachamunano. So Yogunago with a jury and a kit to go on Totamoganigi. Jagunik tuli lihtamok tän sen gitin ets gitin gitin tagi lihtamok tän sen tagi tuotsuga tiko tiet niigan iiga gitomum sitä kuis vedek se on joku piegaatse muins iiko hän jääk saa sommin gitin se musta että huo muuta the Prince Albert Police Service kiäbitsip min tuotsa higitsikä kuitsi himutsik piegi ku tienaat sit nukagia ja taho tuota vänäsua iiko higautsikä pihtsiittää vipkani usisikin. Sepuh ikut cekan otak badas. Iku spiu maga gih kekan yan nugi segan tago sek tipiskat. Dia ya 2600 block of 2nd Avenue West Kstabinani. Yewana ya nian nom tano aina ni usapi segi dah taskiu en napiu. Kagi tahu ni otak badas wa si maga si gama go kis pahawa atamaga. Ia tepuna pagi tetamu ikut tahan nama nipoh ma nama tegi tu yan tugi. Usmagi tu yang minu usmagan segun tot sahigi yok. Nimiskawa nana no taba naskana kagi aya tau hatu ho napio maga ya mudem pihta kun muda ki kwa tutta mo gi spinci ya wi nan tau yok ta sihi tsa ha sik charges mo de kwa nim pihta kun gi spinna wi ga ya wa chumuin ya ko chu ga gi hi ki ko maga gi tau ho tau napio ka ni an no gi sigan te bis ya ta ta ya mi hai go Prince Albert Police I got you in the Crime Stoppers I go ho tio cha ya chi ki patchana ki ko tio mag kia bich min tu ni ga no Piega wishku yuani hi nimten ni osabi da taski uni kani Wolverine. So o shiko cha ya kuntunigano unne pe si pe pa magochenna no bichit min untunigi yo mustokti yo mustata pasok kasma chopo homaga ki hop me daga na helicopter yo otto ami no ichi hi gema kan kuntunigano ik for kwach mo dagi go muskamok mi kwach ayak mina ya PAGC untunigi yo go chi yo nigi min nipe Sawapuoka, puoni häntä ja tämpiä, niin kaapama kuttiinkin häämpä tsihtsikä, niin kun tuo kaapä tsihtauk underwater equipment. So, suoma ei taitse mun annyki joko Wolverine, sua tsikin vapmihtikin, että kuspitettä hissä käytäkin. Kiispäin on jäkä jäävä, että muin ajami hävävaka, että musta vävävaka, Bovell RCMP. Se pitää mä joku niin häätse muin sähti, niin mäkin tohtamikin.
1: Ah, come in a piego, no TV Sam, the PG will go with the Thunder Child Gapitiguna. Bingo, we go in a wim stastic. Mat nugi cigar and Nistan only and Sapa Gimichawa Pisim. It would tamich cigar with Scotinaga, Tiguma, Nimi Tuga, Miki was to pot Simoni with Mutsiga. Jack pots with Mams Tastil Soniao. We put in a special game stamatic tie, a basket cigar tisigi. It was a 50-50 mina. Tossi tatomochic diamanic, Dipago Tanoni and Sap Tato. Pispuku. Iko kiis penui paskinu tigaht naa vak tiemansa. Kaki pisi viptiin 306-307-0174. Pigi hukounan maat nuugi sagaage niistä on nii annu saa pagi mihtse. Piekti paikan skohtiima tohti negatiiva. Niissä minä pihtooga maatsi miita vaano. Uutti Community Wellness Center kutumma kaapitte kuuna. Pigi hukounan.
0: Awinan a midwife. Iisin stohtaman. Iskuiawa kaapa mihät uit skuiwa homa ga yo pipi mit yo mi wa cho ta ha ya sa ska chuan ta ta ni ko tossa pu ko to ki ta ko chu ko pa mi hi wi wak
2: Kuttu akaa kää patsittaa otta hoppa mihin kuin juh medu raif. Muu tiedä kannamme mistä kehtiikin, kun minä taas kutsunautsi mitä ajatana avaisessa. Mä kannan mihin siitä pihuoksi kujok. So uutta saa on omanna otsin tavitihtaa kussuakin ja kun ne kokaajak hoppa mihin kuin juok, midwives. Ja kun mä etsin muin niitä kohtsapäteek Health Sciences Association of Saskatchewan.
3: Esquil tio makia igua isigisin eta gawigin igua na mat kigiski tin eta geta witi gawin awiakti kinotia ya mehau uta u magagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kanana Katidimigawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayak Kagiskimat, Namoya Katatskapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
4: MBC Aboriginal Radio broadcasting in Regina at 90.3.

Milloin on kato skatta kwa utio si psaga higa ne kwa meni notia ja kato musta kwa kwa. Ja kun eksa pokita koko Willow Creek Health Services. Ja tämä on tuni tehtä mä kuoma kuis ne pehoma ja kami tawanu ka pagasi munanu kwa wisti apistawassa. Apistawassa koko muuta kostamok. Muuta ki kostamok ne piga ekski tehtä kwa tän siis tästä si pagannut. Puittu ki minä tehtä mä tämän saatsin aika skihtään. Gewi chesun ti tittamo maga ya ta pakatsio so yo so meno ti tu ichu komta puido man maga mi di ta kono maga ni pifo ma we see June July mista hipagasha munano maga ya Willow Creek Health OT Beardy Sogamasis Cree Nation you know ti kes kes so mi gui wow kois toka pe kois na ti tittamo ko mitta ya wasa ko man ni pika na kami gisti ka u den na gasa wasa ka da pie ko skas ko mitta ya ka si pigina sti na bath tabako aga chi mi na pagasha muy daga neka po swimming pool or a lake ka den na gasa wasa ta pie ko te gota tu ni chi gi ta ka ya ta wasa ko ta ki sta ya chi gi na ta chu sa ti spatta ingis pin ka pas ni gi chi ko ma ti ta ti pu cha pu wi ta mo ig mina mo da na mo te ta gi pie ko mi to yo ne pie ki na pool or sa ga ga ne ki sn mo da wi ko ta ha ya do wa ta gi ki ta pu mi ko che mo chi gi ta ko ma no cha ya ka ni pi ge a cha chi mo in mina ga ge a cha mo sta go a wo Willow Creek Health Services 306-467-4402. I got you OTC Pahigi, willowcreehealth.com. Otio mochacho moino maya, mosquito, grizzly, bear's head, lean man, First Nation. Yako maya, kido outman magiputiga, yago maya, kiwimam skutama kawik, ayago amisu into it's a community safety day. Yukutahanta kawik, First Nation Band Hall. Nistan niosapa gemisa opisim, that is July the 24th. Ayak umata yak nianogi sigagi sapogo. Ainani minapista uchigixi pagis kunstu minapista utagusagichu. It's a community safety day. Kidauti mosquito grizzly bear said. Nana toki gwagi gwamskuta magawinawa ayagwamsuin. Ayak taskuchikutahoma ayak. Organisationi viiajau, vii ajamitulta boating safety. Tän sitten saa joko ammisetta tai joko makapus, kämin tauhak, kääpäpä makutsi kuusi, tiimäni. There's emergency and safety coordinator being ikotta. Joko minu ajamitulta maja water safety. Pogispiu makap maha mikisnan uik chiigi piik nippi, kääpäkässä monan uik. Ja isiga uik takkuetti simmät negita ponstapa uik. Joko tätä mämskotta mina. Ajamuin minu miskottiohti. Puhutaan se tiisaa patsihtaa nuikin johaa ja kaasittaa uihin kaakana. These fire extinguishers. Animal safety minä, animal wellness. Puhutaanko ne tanssit tiisaa ja kitaa maahkoa, ittukin päin emäkä. Puhutaankin minä tanssit tiisaa suita maahkoa. So there's animal wellness. Ajaukko sun minä, mutta tuntakin mä hamme tuottaa heikin tauja. Ja taas kutsi jäjää, että se on barbecue. Pimi uikittaa aina pysk. Vuodella vittu, minä ainakaan avatsaan uiku jäässä. Puhut miitsu in. There's a water cooler. Ja tätä tahkamasti kenepiin. There's an ice cream maker. Ei tätäkin jo sihtä aina ice cream, tuo sihtä mä asuin. Paka on ikään kuin jossakin juoka ja as a door prize. There's pet steam cleaner. And there's more door prizes. On tuo pienikin. Safety equipment to be handed out. Kiikoa jahminui mä miku pakahkam. There's an emergency window breaker and a seat belt cutters. Vaan siinä mänkin sen on sitä pokopokota päästä hämmen. Ihtäkö nuo apatsihtsikön siisä. A window breaker. Kiikoa ta päästä heikäkin. Vaan siinä mä ta päästä hämmen. Ja kamina kiikoa ei kiikoa mitä kuin tätä kiskissä män. Ohumana kappa kohti huo, kun tää päin asko. Uittukin tagi aispa domina ja kiikä tagi uihtsi tassina kauja. Seatbelt kakkiska kakkatsi ja puu muuta kiittassi nämä. So, kohutsi tapoko päässä ja hikattiin ikätiin. So, kun tahittu kahpua nämä ja seatbelt cutter. And there's emergency waterproof whistles.

0: E koho mai a pukitu a pisikitsa ka mokosi ko taki ke ke kaki pito snako si tana nama apati tai na nama fresh coat of beauty tone paint ki se dihati utia na moche Laurent's Home Hardware. I got to eat soon up with to eat the mammy's Namangigo and the furniture is the Gatti. Because at Tawagi Wagan, when the Ashley furniture is the Gatti, he got me landing him mattresses at Tawagi, it was two appliances. Mina, he got Tani Gangi Gamaiski, and he got the animal Laurent's Home Hardware. He got his Mudaya, Costa Gutita, Kakuigatnago. He got his, he got him a northern shipping, he was a mini with Tast, Ayawak.
1: So we got me not just chipped and it don't man. I am staying with the way to make up my amicacy. He switch a mit to a goma. I was a Sakotskaya Kaki the only Gigo Mog with the way to make a hayak. My guy, my ticket we walk with she hit of Tani Gaoyak Nantatish and Mat Niggit Magatitaya, Middle Niggiak or Man of Scanipic. Lack La Ranch Indian Bandog and Milayawig Mog Health Services. I can not dig his Kisumiguapo. Kapita get up Mitsagawasa woman to pick up my amicacy. Woman to tie a post scama. Tähi piisi maagana huomakaa posia. Joka miin apu taki äkskino hamaa kauja. Tän sanaa ja kiisi tihtii paho. Joka miin ja taki maam toni tyhtä makmin. Iikä miin ikuivin tätä patsehtaa huomakaa ui. Nippi huomakaa ui mäkami kisiä. Joka miin että taki taapi niki jakmiin. Tän sikku kiski ui hiki joki tyy. Tän se taki se kisikä. Mua ei posia kaapu. Mä muut sikistaa kannut skani pek maaga. Ajaa kaamisik. Ja kun mä tsemuin, ja kun mä suin ehkä tihkii, isi pitämään kuakaan Black Orange Indian Band Health Services. Sinä tuida, tää päässä näihin kiinä, hittu kimään ottii, inni piimä kuttiikin. Mackenzie Art Gallery huuttii, koska nähkää se stiikin. Mii katsoko heikosta, kaikki jo apähtiin, sääkin hittui maskiikin. Love Medicine. Kun tähän inni piimä kuttiikin, niis tänä niisosääp. Ni hidog utapas na higi wi nuawa agi yaku ne koga ya higi tapas na higi chik LGBTQIA2S+ so yaku to aku tapas na higi wak ichina chwi la ya kunni so cha wi wak yaku ne gane ki kutta ni utapas na higi wi nuawa kan mo kan dege tak sti de chinga te go mi taka ya chek min na ya mi lu wi cha ma ho igan anta ti sa ta wi de ma ho so mi gi ti vi ta ho ma ya Yhdentäkin nuo kohtaiseksi saakin hiviivin tapas nähi kiinni. Sitä hän nimi tyymäkäkiä vanhemmat, millä ajavin ehdittiin hiisi. Ja Woman Love Medicine, kaikki jo apahtiin, ikuttiin Mackenzie Art Gallery in Regina, Skaja, Piekäkin mihtsä kaskatin piisin. Uuttiinkäkin siinä pähikäilminenkin jäävät saat semmoinkin kamskiin, Mackenzie.art.